0: Everyone are listening on 88.9 Win FM. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. Someone program the Voice of Freedom. I have to say, God bless you all. Don't go away, stay tuned. Coming up next, the program for the Albanian community. Ni Ami, Sia, and the team for their program. God bless you all. Good night.
1: Ora shënon 20. Ju flet Radio Win FM 88.9. Jehona e komunitetit.
2: Mirë se vini në programin tuaj Win FM 88.9 Jehona e komunitetit të çdo të mërkur nga ora 8 në mbrëmje. Do të jemi së bashku me ju për të ndarë histori zërat komunitetit dhe gjithçka që na bashkon. Për përshëndetje, dedikime dhe kontakt me programin, na telefononi në 9021 8869. Win FM 88.9 Jehona e komunitetit.
3: Aty ku dëgjohet zëri i shqiptarve.

0: Ju flet Radio Win FM 88.9, jehona e komunitetit.
1: Të juës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e dytë në Win FM 88.9. Sot së bashku me Fajkanin jemi këtu ku do të ndjojmë disa lajme nga vendlindja, po ashtu shumë lajmërime nga komuniteti, sepse Fajkan jemi në muin e nëntorit.
2: Të ngjeshur.
1: Të ngjeshur, po. Ashtu që do të ju ftoj që të rrini pranësh gjatë këtyre 60 minutave. Ju përshëndesim, numri i telefonit nëse duheni të na kontaktoni 9021-8869. Unë jam Nizami Recepi dhe së bashku me Fajkanin do t'ju dhe ikim gjatë këtyre 60 minutave.

0: zhvendos te bashkia e Tiranës. Protestuesit thyen derën e bashkisë dhe hyn brenda institucionit, pas Ministrisë së Arsimit, Gurët dhe Flagadanët ju drejtuan bashkisë duke sjellë reagimin e policisë. Të shtuar në numër, efektivët shpërndan turmën me ujë dhe gaz lotësielës. Zjarrit të protestuesve nuk i shpëtuan as institucionet financiare në rrugët e kryeqytetit. Dhuna nga anë e protestuesve dhe ndërhyrja e policisë me ujë, gaz lotësielës dhe shkopi gome, shoqëroi protestën edhe në orët e mbrëmjes, ku pati edhe mjaft protestues të lënduar. Protesta vijoi për shkallëzimin në rrugët e kryeqytetit duke djegur biznese dhe kosha mbeturinash, ku disa herë policia ndërhyri me ujë dhe gaz lotësielës për të shpërndar. Pas bashkisë, përshkallëzimi më i fortë ishte te pazari i ri, ku protestuesit i vuan flakën koshave të mbeturinave dhe zonas pranë tregut që është me strukturë druri. Flak, rrugë të mbushura me gurë e hekura. Kjo ishte pamja e Tiranës pas më shumë se 8 orësh protest.
1: Episodet e dhunës të regjistruara në protestën e thirrur nga studentët, ku nuk u evituan përplasjet me policinë, kanë ndarë majorancën dhe opozitën. Zëvendës kryeministri Albana Kociu e quajti të trisht të situatë, ndërsa dhuna si pasaj ishte orkestruar. Numri 2 i qeverisë tekson se dhuna nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë zgjidhje. E trisht të shohësh se si kultura e protestës degradon në një dhunë të orkestruar dhe me sa duket të provokuar rënd nga pllakat e trotuarve. Dhuna nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë zgjidhje. Zhurma e gurëve, sulmet ndaj institucioneve dhe policisë së shtetit, si dhe shkatrimi pa kuptim të pronës publike, nuk janë gjua me të cilën i ka hier i nisë të shprehet, por zakoni vjetër i atyre që i përdorin të rinjt për të mbuluar paftësinë e tyre politike, shkroi në Facebook zëvendës kryeministria. Ndërko kreu i grupit parlamentari PS Tauland Balla tha se nuk ka student me maska dhe nxënës që thyejnë dritaret e shkollës. Nga ana tjetër, kreu Demokrat Sali Berisha dënoi dhunën ndaj studentëve duke akuzuar policinë se po ushtron terror ndaj të rinjve. Stop terrorit të banditëve, të narkoshtetit ndaj studentëve guximtar, nderim studentëve misionar, shkroi Berisha në reagimin e tij në rrjetet sociale. Reagimeve ju bashkua dhe Gazmend Bardhi, i cili tha se kush ngredon mbi rinin, dëshmon frikën nga zëri i saj dhe nga ndryshimi që ajo kërkon. Asnjë pushtet nuk mund të shuajë me dhunë zërin e një brezi që kërkon dinjitet, drejtësi dhe të ardhmë në vendin e vet, teksoi kreu i grupit të PD. Gjatë protestës pati edhe disa gazetarë të lënduar, ndërsa Asociacioni Gazetarëve të Shqipërisë e quajti situatën të papranueshme.
2: BE ka përsëritur qëndrimin për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, duke thënë se kjo bie ndesh me obligimet ndërkombëtare të Kosovës. Zëdhënësi BE, Christian Wingang, u pyet rreth paradoksit së dhomës kushtetuese brenda dhomave të specializuara dhe gjykatës kushtetuese në Prishtinë, që mund ta interpretonin ligjin. Diplomati shmangu përgjigjen e qëndrimit politik të Bashkimit Evropian për dhomat e specializuara të Kosovës, ndërsa tha se për këtë çështje do të mund të përgjigje më gjërësisht ekipi. Mendoj se qëndrimi i ynë për dhomat e specializuara është shumë i qartë. Bashkimi Evropian ka mbështetur vazhdimisht punën e dhomave të specializuara si një institucion i pavarur gjyqësor, i themeluar me vendimet e Kuvendit të Kosovës në vitin 2014-2015, që funksionon brenda i sistemit juridik të Kosovës dhe është i garantuar në kushtetut, tha Wigang. Zëdhënësi bëhet se ligji i miratuar nga Kuvendi, që ndryshon dhe plotëson ligjin ekzistues, bie ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës ndaj Bashkimit Evropian.
0: Gjatë një takimi me senatorët amerikan Jane Shaheen dhe Dick Durbin, presidentja e Kosovës Justina Shiro Kapula ka kërkuar rikthimin e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të pezulluar nga Washingtoni në shtator të vitit 2025. Ajo ka theksuar rëndësinë e këtij dialogu për thellimin e partneritetit strategjik dhe avancimin e prioriteteve të përbashkëta. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane në Kosovë, senatorët janë takuar gjatë ditës edhe me kryeministrin Albin Kurti. Shtetet e Bashkuara e patën pezulluar dialogun strategjik me Kosovën për një periudhë të pacaktuar, pasi kishin përmendur veprimet e qeverisë së atëhershme ndaj institucioneve serbe në Kosovë dhe kritikat ndaj gjykatës kushtetuese. Sipas Washingtonit, këto veprime rritën tensionet dhe kufizuan mundësinë për bashkëpunim bashkëpunim me Kosovën në prioritetet e përbashkëta. Ndërka gjatë takimit të së hënës, presidentja Shiroka Pula ka theksuar edhe se antarësimi në NATO mbetet synimi parësor i Kosovës dhe se mbështetja amerikane është thelpsore për këtë proces. Antarësimi i Kosovës në NATO do të thotë më shumë siguri dhe stabilitet jo vetëm për vendin ton, por për të gjithë rajonin, ka deklaruar ajo. Gjatë takimit në sheh mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës, presidentja i ka ndarë senatores medaljen presidenciale të meritave, të parën të ndarë që nga marrja e mandatit si presidente. Kjo është vizita e fundit e shahin në rajon si udhëhese një delegacionin të Kongresit në këtë cilësi para përfundimit të mandatit të saj në këtë rol. Para vizitës në Kosovë, dy senatorët amerikanë zhvilluan takime me politikën dhe drejtuesit e institucioneve të reja të drejtësisë edhe në Shqipëri.
3: Dy të rinj të shtrirë në tokë me duart e lidhura goditen nga katër policë. Pamjen nga Shkupi kanë sjellë reagime të forta për dhunën gjatë ndërhyrjes policore. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur më 7 tetor. Të rinj 21 dhe 23 vjeç pretendojnë se policët qelluan me armë, dëmtuan automjetin dhe më pas i dhunuan, edhe pasi i kishin lidhur. Bashkimi Demokrat për Integrim kërkon hetim të menjëhershëm dhe të paanshëm, si dhe dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni. Sipas BDI-s, përgjegjësia duhet të përfshijë dhe drejtuesit e institucionit. Lidhja shqiptare kërkon largimin dhe të ministrit Panche Toshkovski. Partia ka ngul që rasti të hetohet penalisht dhe të mos mbyllet vetëm me masa disiplinore. Ajo ju ka bërë thirrje OSBE-s dhe organizatave për të drejtat e njeriut të ndjekin ngjarjen. Edhe Alianca për Shqiptarët kërkon publikimin e rezultateve dhe ndëshkimin e përgjegjësve, duke kritikuar qëndrimin e koalicionit vlen. Në reagimin e tij, Seni deklaroi se kontrolli i brendshëm pohëton dhe se nëse konstatohen shkelje do të ketë përgjegjësi. Ministria konfirmoi se hetimi është urdhëruar nga Toshkovski, mbetet për t'u sqaruar dhe çështja e pistoletës së një polici. Sipas BDI-s, raporti policor pretendon se të rinjt ja morën armën efektivit. Ata e kundërshtojnë dhe thonë se ajo përfundoi në makinë pasi policët thyen xhamin. Të dyja versionet mbeten nën verifikim.
2: Kreu i Partisë Socialiste të Serbisë, Ivica Dačić, gjatë një tubimi elektoral të dielën në mbrëmje në Beograd, përsëriti sërish deklaratën që nxiti reagime, valvitën e flamurit serb në Prizren të Kosovës. Teksa mbante takimin, Dačić u shpreh se për këtë deklaratë ishte sulmuar verbalisht nga një ish-ministër gjerman. Ai thotë: "Si guxon Dačići ta thotë këtë? E po guxoj. Ne ndryshojmë nga të tjerët. Ne ato që guxojmë e themi. Ne jemi pasardhës të rebelëve, të atyre që luftuan për lirinë e serbëve." Kjo është Partia Socialiste e Serbisë dhe për këtë arsye është pathyeshme. Një fortesë pamposhtur, u shpreh Dačić. Ai tha gjithashtu se do të imponojë të gjithë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në rast se do të kandidonte për president. Më herët ka reaguar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Gleu Konjufca, i cili e ka cilësuar atë si dëshmi të ambicieve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës. Sipas Konjufcës, këto zhvillime nuk janë provokime të izoluara, por tregojnë vazhdimsinë e një politike që sipas tij shfaq ekspansionizëm territorial në retorik. Nga ana tjetër, një reagim duke dënuar deklaratën e Dačić erdhi edhe nga ish-ministri gjerman Michael Roth, i cili tha se një pretendim territorial dhe politike tillë mund ta çojë rajonin drejt një konflikti të ri. Edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha dënoi gjuhën e përdorur nga Dačić, duke theksuar se Kosova është një realitet i pakthyeshëm dhe se sovraniteti i saj nuk mund të vihet në dyshim.
4: Deputeti shqiptar në Serbi Shaip Kamberi është përgjigjur deklaratave të presidentit Aleksandar Vučić, i cili e cilsoi atë si më të rrezikshmin ndër shqiptarët dhe akuzoi faktorë të jashtëm për bashkimin e partive shqiptare në jug të Serbisë. Kamberi deklaroi se nuk ka kërcënuar askënd dhe se angazhimi i tij politik synon garantimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Në një reagim publik, Kamberi theksoi se ka kërkuar vazhdimisht barazi për fajtësim proporcional dhe zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Serbia. Deputeti kundërshtoi gjithashtu pretendimet se përbën kërcënim për serbët, duke deklaruar se nuk ka përdorur asnjëherë shprehjen 100-1 dhe nuk ka kërkuar hakmarrje në emër të shqiptarëve. Kamberi u ndal edhe debashkimi i partive shqiptare për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, duke theksuar se ky bashkim nuk është kundër askujt, por synon për fajtësimin më të mirë të qytetarëve. Ai kërkoi Vučićit të shpjegojë konkretisht se cilat prej kërkesave të tij janë antikushtetuese, antidemokratike apo antieuropiane, në vend që ta etiketojë si të rrezikshëm. Reagimi i Kamberit vjen pasi Vučić akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe aktorë të tjerë të jashtëm se kanë ndikuar në bashkimin e tri partive shqiptare, të cilat do të garojnë në një listë të përbashkët. Mos e mendojnë se janë budalla dhe nuk do t'u lejoj këtë, u shpreh ai duke u referuar bashkimit politik të shqiptarëve dhe asaj që e cilsoi si ndërhyrje të faktorëve të jashtëm.
5: Pra të nderuar bashkëqytetarë, ishin këto lajmet të përgatitura. Lajme zjarr tollovia gjithandej në jo vetëm në Ballkan në shtetet tona, por edhe në Evropë, Spanja, Franca, gjithandej. Protesta dhe kështu me radhë.
6: Po, e vërtetë protestat po shka përket Shqipërisë. Më thonë drejtën kthehen mbrapa në atë kohën vitin të 1990-91 kur isha vet, domthonë në Kosovë, në kohën isha fëmi, klasën 7 apo 8 ndoqet.
5: Po.
6: Edhe njëjtat lëvizje të cilin ka bën duket mua në një farë mënyrë policia gati si të njëjtën ka bën edhe ata policia e Shqipërisë. Sa Pët. Si e pash ti sa dhe më thonë se të ashtu rjetës sociale të regojnë e një shumë gjana dishka, disa pamjen një framnirë edhe trishtu se mi pa kur dhe më thonë disa polic rafin një student pa koptohet edhe ndoshta adhaj ka po diçka është pytja po ka ragu po jo qit me shko pago me 5-6 polic të i bin një njerit apo dhe më thonë të ngrejnë zhagë në familje ta trehën në apartament. Domthon nuk
5: pamje jo
6: pamje jo të mira, jo nuk e di ku do shkojnë, si do mendojnë, si do të ketë sukses
5: perspektiv
6: apo diçka të ardhme, me thon drejtën, kanë ik shumë. Nëse do vazhdon kështu Shqipëria do shpëlohet komplet. Do mesin ndoshta 500 mijë banor.
5: Do vin të huaj.
6: Ë?
5: Do vin të huaj.
6: Po, kanë filluar me thon drejtën. Ka fillu të ujtë sepse pash edhe një në rete sociale një bashkëdhetar tonin këtu kur protest atje për momentin në Shqipëri atje dhe protest kundraj të ujtëve dhe me adha e tha nuk jam kundraj pse vjen nga India apo nga atje po nuk jam me qef që të vjene këtu për shumë të jeton këtu.
5: Okay, atër ora shënon tete 15 minuta, kalëm në një këngë frekant dhe të këthemi me disa lajme që i kemi lajme që na vinë nga komuniteti ju në aty në Melbourne, por edhe më gjerë.

I e hona e komunitetit Win FM 88.9. Lajme, aktualitete dhe njoftime nga komuniteti ynë. Çdo zë ka rëndësi, çdo lajm na bashkon. Zëri ynë, lajmet tona. Win FM 88.9.

Të premten me 9 tetor Youth Center në Treganina u gjallërua nga energjia, buzëqeshjet dhe entuziazmi i fëmijëve të cilët u mblodhën për të marrë pjesë në një mini turnir futboll në sallë. Qendra rinore në Treganina dëshmoi edhe një herë rëndësinë e jetës shoqërore në Australi, duke vazhduar të bashkojë komunitetin shqiptar pothuajse çdo javë përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore, sportive dhe shoqërore. Një prej këtyre aktiviteteve ishte edhe turniri mini futbollit ku morën pjesë disa skuadra me fëmijë të moshave të ndryshme, por për te garë sportive, golave dhe emocioneve në fush, thelbi i këtij organizimi ishte afrimi, miqësia dhe bashkimi i fëmijëve shqiptar në një ambient ku ata ndihen pjesë e komunitetit dhe ruajnë lidhjet me gjuhën, kulturën dhe identitetin e tyre shqiptar. Ky aktivitet nuk ishte i rëndësishëm vetëm për fëmijët, edhe prindrit shfrytëzuan rastin për të takuar me njëri tjetrin, për të biseduar, për të shkëmbyer përvoja dhe për të ndarë histori nga jeta e tyre në Australi. Kështu një turnir futbolli u shëndrua në një mundësi të bukur për të forcuar miqësitë dhe për të krijuar lidhje të reja mes familjeve shqiptare. Youth Center apo qendra rinore në Treganina vazhdon të jetë një pikë takimi për shqiptarët ku fëmijët rriten së bashku, prindrit krijojnë miqësi dhe komuniteti ruan gjallërinë e tij në një vend të ri, larg kadeut, por gjithmonë pranë rrënjeve të veta. Sepse në fund të fundit rëndësi nuk ka vetëm kush shënon më shumë gola, por sa miqësi krijohet, sa buzëqeshje ndahen dhe sa më të bashkuar bëhemi ne si

mbetemi ende në qendrën rinore në Treganina, ku aktivitetet dhe organizimet e komunitetit shqiptar vazhdojnë të kenë një vend të rëndësishëm. Në 25 tetor, Shoqata Islamike Australiane Shqiptare do të mbajë mbledhjen e përgjithshme vjetore, një moment i rëndësishëm për të reflektuar mbi punën e bërë gjatë vitit kaluar, për të vlerësuar arritjet dhe për të prezantuar raportin financiar para anëtarve. Një ndër pikat kryesore të kësaj mbledhje do të jetë edhe zgjedhja e këshillit të ri, i cili pritet të sjellë ide të reja, energji dhe freski dhe një vizion për të ardhmen e shoqatës. Ky proces përfaqëson një mundësi për të dëgjuar zërin e anëtarve, për të shqyrtuar kërkesat dhe pritshmëritë e tyre, si dhe për të përcaktuar prioritetet dhe planet për të ardhmen. Në një komunitet që vazhdon të rritet dhe të përballet me sfida të reja, angazhimi, transparenca dhe bashkëpunimi mbetet elemente kyçe për vazhdimsinë dhe zhvillimin e shoqatës.

kalon tani në Nok City, ku këtë fundjavë nis një turnir futbolistik që bashkon komunitetet të ndryshme All Nations Cup, një aktivitet sportiv që sjell në fush pasionin për futbollin dhe frymën e bashkëtesës mes kombeve. Në këtë turnir do të marrin pjesë gjithse 16 skuadra, ndërsa në mesin e tyre do të jetë edhe Shqipëria, e cila bën pjesë në grupin A së bashku me Eritrean, Zimbabwen dhe Sudanin e Jugut. Përfaqësuesja shqiptare u përball të shtunën e kaluar me Eritrean dhe fatkeqësisht humbi këtë lojë me rezultat 2-1. Ju urojmë kujtesinve fitore në dy lojet e radhës kundër Zimbabwe dhe Sudanit të Jugut. Mbetemi akoma tek futbolli, ku Kupa e Qenan Luzajt fillon këtë fundjavë. Një tjetër ngjarje sportive që do të zhvillohet këtë fundjavë në Melbourne është Kupa e Qenan Luzaj, e organizuar nga klubi futbolistik Heidelberg Eagles në nderim të njërit prej themeluesve të klubit dhe një aktivist të shquar i cili dha shumë për futbolin dhe komunitetin shqiptar. Kjo kupe cila organizohet një javë para kupës së Shqipërisë përfaqëson jo vetëm një mundësi për skuadrat që do të përgatiten për garën e ardhshme, por edhe një rast të veçantë për të nderuar kujtimin dhe kontributin e një figure që ka lënë gjurmën në futbollin shqiptar në Australi. Këtë vit turniri do të mbahet të shtunën më 17 tetor në Jalambi në adresën nr. 2 Mulla Close, ku 6 skuadra do të garojnë të ndara në dy grupe. Grupin e parë përbën Shqipëria e Bashkuar, Paskoval dhe Stratiotët, dërsa në grupin B do të garojnë Vllaznia, Melbourne Iliria dhe Skënderbeu. Na presin ndeshje interesante, emocione sportive, gola dhe rivalitet në fush, por për te rezultatit dhe trofeut, kjo kup ka një domethënie shumë më të madhe. Ruajtjen e traditës, forcimin e miqësive dhe afrimin e shqiptarëve përmes sportit. Sepse futbolli nuk është vetëm lojë edhe garë, ai është një gjuhë që na bashkon, një traditë që përcillet ndër breza dhe një mundësi për të nderuar ata që kanë kontribuar në ndërtimin e komunitetit ton. Mos mungoni, ejani të mbështesim skuadrat, të takohemi me miqtë dhe të festojmë së bashku futbollin dhe kujtimin e Qenan Luzajt dhe vllazërinë shqiptare. Ju urojmë shumë suksese të gjitha skuadrave pjesëmarrëse. Pra e shtun 17 tetor në Jalambi, adresa nr. 2, Molla Close, Kupa e Qenan Luzajt.

Remzie dhe Nexhat Osmani në Melbourne, një mbrëmje plot muzikë dhe emocione. Kalojmë në një tjetër aktivitet muzikor që pritet të sjellë atmosferë festive për komunitetin shqiptar aty në Melbourne. Të premten me 23 tetor në Melbourne Pavilion do të performojnë dy emra shumë të njohur të estradës muzikore shqiptare, Remzie dhe Nexhat Osmani. Pregatituni për një mbrëmje të veçantë me muzikë shqiptare, këngë të dashura dhe emocione që na bashkojnë përmes tingujve dhe traditës sonë. Pra, e premte 23 tetor në Melbourne Pavilion, ora 5:30. Për rezervime dhe informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në numrat të telefonit 0407 456 604 dhe 0478

Muzik, argëtim dhe atmosferë shqiptare, ju mi presim. Hajde luje qytet, o mori shyret, ti e ka leke. E premte 23 tetor me

edhe pse lajmërimi i radhës na vjen nga Larisa Rezerv në Set Alban, se nuk ka të bëj me sportin apo me klubin futbolistik Shqiponia. Të shtunën më 24 tetor, Eagle Folk Dance do të mbajnë mbledhjen e përgjithshme vjetore, një moment i rëndësishëm për të reflektuar mbi rrugëtimin e grupit gjatë vitit kaluar, për të vlerësuar sfidat e përballuara dhe sukseset e arritura. Gjatë kësaj mbledhje do të diskutohet gjithashtu për planet për vitin e ardhshëm, aktivitetet e planifikuara dhe mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të grupit, i cili prej vitesh përfaqëson me krenari kulturën, traditën dhe vlerat shqiptare. E shtun 24 tetor ora 16, Larisa Rezerv në Set Albans. Të gjithë antarët janë të mirë pritur të marrin pjesë dhe të kontribuojnë me idejet e tyre për të ardhmen e grupit. Por ftesa nuk është vetëm për antarët aktual. Nëse ende nuk jeni pjesë e Eagle Folk Dance, kjo është një mundësi e shkëlqyer për t'u afruar, për t'u antarësuar dhe për t'u bërë pjesë e kësaj familje që vazhdon të ruaj e të përcjell trashëgimin ton kulturore te brezat e rinj. Eagle Folk Dance është më shumë se një grup vallësh, është një simbol i identitetit, i bashkimit dhe i krenaris shqiptare në Australi. E ani të bëheni pjesë e këtij rrugëtimi dhe të kontribuojmë së bashku që tradita tona të vazhdojnë të jetojnë e të na bëjnë krenar si shqiptar këtu në Australi. Pra, e shtun 24 tetor ora 16 në Larisa Rezerv në Set Albans.

Mbrëmje festive me këngëve valle shqiptare Buzlumit Jara. Kalojmë të një tjetër lajm që do t'i gëzojë dashamirësit e muzikës dhe traditës shqiptare në Melbourne. Të premten, me 16 tetor, shqiptarët do të kenë mundësi të kalojnë një mbrëmje të veçantë argëtuese me këngë valle nga të gjitha trevat shqiptare në një ambient piktoresk Buzlumit Jara. Bëhet fjalë për restorantin Pia 35 Bar and Grill që ndodhet në adresën 263-329 Lorimer Street në Port Melbourne. Një vend me një atmosferë fantastike, jo vetëm brenda restorantit, por edhe në balkonin e tij ku mysafirët mund të relaksohen dhe të shijojnë pamjet e bukura Buzlumit. Bileta kushton vetëm $30 për person, ndërsa për rezervime mund të telefononi në numrin 9646-0606, pra 9646-0606. Për atmosferën muzikore do të kujdeset grupi muzikor Gëzimi në mbledhjen e këngëtarit Luli Mbakisi dhe këngëtarja e mirënjohur Arjeta Mustafaj, të cilët premtojnë një mbrëmje me muzikë, ritme dhe emocione shqiptare.

0: Për të mësuar më shumë rreth këtij organizimi, programit të mbrëmjes dhe asaj që i pret pranimit, le të lidhemi drejt për drejt me këngëtaren Arjeta Mustafain, të cilën e kemi në linjen tonë telefonike. Arjeta, përshëndetje dhe mirë se na u bashkove.
1: Përshëndetje Nizami, faleminderit, mirë se ju gjej.
0: Faleminderit. Dëgjoj, gjatë këtij prezantimi që bëra këtu, unë të përmenda Arjeta Mustafain. Si që duket në mësua goja me Mustafain e aroma të Ajredinin.
1: Shtu ndodhë më duket.
0: Si dëshironi të prezentoj Mustafain apo Ajredini?
1: Për mua s'ka rëndësi, më rëndësi është njerëzit të më kuptojnë të adini kush jam. Për si do qoftë, me të dyja është në regull, edhe me njerën është në regull. Me të dyja ndoshta, leta lë me të dyja bashk.
0: Të dyja,
1: është pak më gjatë, po.
0: I bëhet më shumë qefi Faikut kur dëgjon Arjeta Mustafaja,
1: po,
0: kisa i bëhet qefi.
1: Me siguri.
0: Arjeta, në tregu pak më shumë për këtë mbrëmje, si ndodhi, është një mbrëmje e kështu e veçantë, a do tjetë një mbrëmje që do të vazhdoj regullisht, apo si?
1: Po, Nizami, patëm një ftesë, dhe më thënë një ofertë për të bërë një loj mbrëmje ndryshe, në ambient, pak më ndoshta privat për njerëzit, për gjithë shqiptarët ose për gjithë njerëzit që janë të interesuar të kalojnë një mbrëmje me muzikë live. Dhe është një restorant Ballkanës, dhe pse jo, e pranuam me shumë kënaqësi, sepse mendoj që i mungon një gjë e tillë vendit ton këtu, me gjithë shqiptarëve në Melbourne, po edhe gjithë njerëzit dashamirës të muzikës, pse jo. Dhe domethënë qëllimi është të fillojmë një herë, kësaj herë kemi këtë të premte në datën 16. Dhe mendohet që ndoshta mund të vazhdoj edhe një herë në muaj.
0: Po, nëse ka sukses,
1: por
0: nëse ka interesim.
1: Po, interesim. Dhe do ishte mirë të ketë sa më shumë interesim, sukses, shpresojmë dhe të vazhdojmë ta përcjellim, domethënë, një herë në muaj.
0: Do të ishte shumë bukur për bashkëdhetare, një herë në muaj. Edhe siç e përmenda, unë paka shumë e kërkova në Google këtë restorantin dhe bëhet fjalë për një restorant piktoresk, kështu një ambient tepër i bukur, dhe unë besoj se të gjithë që do të vinë do ta shijojnë edhe ambientin atje, por edhe muzikën dhe shoqërinë, ashtu që i lutem të gjithë që me shok, me familjar, le të vinë, le të provojnë një herë, le të shijojnë një herë si do jetë dhe pastaj shikojmë edhe bëjmë.
1: Sidomos njerëzit që ndoshta shembull kanë ndonjë lloj festimi të vogël të tyre familjar, privat, shembull ditëlindje ose diçka tjetër, pse jo ta shfrytëzojnë edhe muzikën live atje duke ngrënë një darkë të mirë, apo mendoj që është një ide që mendoj që në vend lindje kjo gjë është si gjë normale, duke shkuar në restorante të ndryshme në Shqipëri mund ta gjesh çdo weekend gati një muzikë live. Dhe pse jo të ketë edhe diçka të ngjashme edhe këtu ku jemi ne në Melbourne.
0: Do të thënë larg, po ne shqiptarët kemi shkuar shumë herë në për këto Turkish restaurant për ditëlindje, për kështu dhe një sebe, pse mos e shfrytëzojmë këtë rast që të mlidhemi aty dhe do të kishte një shije më të mirë.
1: Prandaj më pëlqej shumë ideja. Prandaj më pëlqej shumë dhe pranova me shumë kënaqësi dhe uroj, shpresoj të ketë sukses dhe ta vazhdojmë, domethënë sa më gjatë që mundet.
0: Patjetër, patjetër se do ketë sukses. Dhe jo, jemi edhe tek festat e nëntorit, jemi në Prakë. Do t'jeni aktivizuar këtë vit, ju mbajtëm në Melbourne, nuk ju dërguam në Perth. Do të performoni së bashku me Brunën.
1: Në fakt do jemi edhe në Melbourne, edhe në Perth, edhe në Sydney.
0: E dinja.
1: Por fatmirësisht u rregulluan datat që të jemi lirë, domethënë për të tre lokacionet, me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri. Domethënë datën 27, mos i ngatroj datat, tani të mendoj mirë, 27 e kemi në Melbourne me Brunon, po dhe uroj, shpresoj do të jetë një mbrëmje shumë e bukur, besoj.
0: Keni performuar në festival me Brunon, është një
1: këngëtar, kemi pasur
0: një këngëtar i cili është për në skenë është shumë i mirë. Mendoj është i mirë edhe për shok, por krijon një atmosferë të paparë, lidhet me bashkëdhetarët, me
1: ka eksperiencën e tij, normal bagazhin
0: e tij në këto festa.
1: Repertuarin po ashtu, këngët e tija që i kanë normal, se cili mundohet në mënyrën e tij sipas kushteve, sipas mundësisë, dhe besoj që do jetë një mbrëmje shumë e bukur, nuk diskutohet. Dhe pastaj kemi në datën 28 jam, domethënë në Perth, dhe kismet në datën 6 dhjetor po ashtu do të jem në Sydney, apo e kanë konfirmuar. Dhe uroj që të kalojmë një mbrëmje, domethënë festa, argëtim sa më mirë që mundemi.
0: A ke menduar
1: ndonjëherë të vazhdojmë kështu?
0: A ke menduar ndonjëherë të shpërngulesh në Perth? Se e ke marrë dorën aty.
1: Jo, të them të drejtën, jo. Por nuk, si dihet jetës.
0: Nuk kam qenë kur në Perë, por të gjithë thonë se është një qytet i bukur dhe një komunitet shumë i mirë.
1: Po, është shumë. Kë kam ndjerë një mikpritje, po thoj se sikur isha në vendlindje, që nga momenti i parë që kam shkuar. Do të thënë një ngrohtësi shumë të madhe nga gjithë bashkëdetarët që janë atje. Dhe po, për fat të mirë kemi aeroplanet pa problem, udhëtojmë me lehtësi. Dhe kështu që uroj që t'ja kalojmë sa më bukur.
0: Dhe pyetja e fundit për ju, Kaçureli i vogël Biondi, a ka filluar të këndojë apo jo?
1: Po, ka filluar.
0: Me të vërtetë.
1: Ka filluar, por puna është se kur ai vendos, jo kur vendos unë. Kur momentet që unë i them tani hajta incizoj një këngë kur e këndon, jo thot, unë kur t'jem një disponim. Por po, jam e habitur se sa shumë herë dëgjon ushtrimet e mia dhe pas ndoshta gjysmore ai e ka mësuar këngën dhe po e këndon në mënyrën e vet.
0: Pra, dëgju së dashur, bëjshte fjalë për djalin, atë Kaçurelin Bion, për i cili në gjanë shumë babajt zeshtan.
1: Në regull, një zami.
0: Dëshë atë jem në anën e fajkut.
1: Ska gjë, unë e pranoj, Arita, si do që tjetë.
0: Unë falimderit shumë, dëshirojmë edhe Kaçurelit vogël, një karierë të mirë nëse në bëjt një këngëtar, por edhe juve gjithë të mirët gjatë festave dhe kalofshi mirë. Falimderit shumë.
1: Faleminderit, gjithashtu gjithë të mirat edhe për juve dhe sa më shumë suksese.

0: Cezar dhe motra shqipta, është nëntori i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë.
1: Të dashur bashkëdhetar, me rastin e festës flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, ju ftojmë të festojmë së bashku në një mbrëmje të veçantë, plot muzikë, këngë valle dhe atmosferë shqiptare. Komuniteti shqiptar australian ju fton në festën madhështore të flamurit, e cila do mbahet të premten me 27 nëntor të këtij viti, duke filluar nga ora 6:30 së mbrëmjes në ambientet e Green Star Reception në adresën 499 Griff Parade në Altona. Mbrëmja do të qëndrohet me performancën e këngëtarit të mirënjohur Bruno Revolt, si dhe Arieta Aredin Mustafaj dhe DJ Doni për të dhuruar muzikë dhe argëtim deri në orët e vona. Gjithashtu do të kemi performanca të bukura nga Eagle Folk Dance, duke sjell paranesh traditën, kulturën dhe vallet tona kombëtare. Çmimi i biletës është $110 për të rriturit dhe $55 për fëmijët nën moshën 12 vjeç. Në çmim përfshihen dy pjata darke, si dhe birë vere dhe pije jo alkoolike. Një mundësi e shkëlqyer për të shijuar një mbrëmje festive me familjen dhe miqt në tingujt e muzikës shqiptare dhe në atmosferën e ngrohtë të festës së flamurit. Të dashur shqiptar, le të festojmë së bashku flamurin kuqezi, historinë, kulturën dhe krenarinë tonë kombëtare.

rezervimet biletave mund të kontaktoni personat në poshtëm. Besnik Kutleshin 0432-741-950, Anisa Durmishi 0404-356-703, Marian Bata 0405-849-567, Sela Eredini 0419-361-071 dhe Cezaria Kupi 0450-266-703.

E flamurit, tradit, kulturë dhe bashkim, ju me presim të gjithve. Në 27 nëntor, në Grand Star Reception, 400

0: Të dashur dëgjues, Kupa e Shqipërisë 2026 po afron dhe emocionet e futbollit shqiptar në Australi pritet jenë edhe më të mëdha këtë vit. Me data 29 tetor deri më 1 nëntor në stadiumin Nysol në fushën e Hume City-t Soccer Ground, pra në Broadmeadows, një fushë e re, një event ndryshe nga viti i kaluar, do të mblidhen plot 20 skuadra të cilat do të luftojnë për një objektiv të vetëm, ngritjen e trofeut të Kupës së Shqipërisë. Vitin e kaluar, skuadra e Shepperton Eagles, e njohur si Shqiponjat e Shepertonit, befasuan të gjithë duke zhvilluar një paraqitje të shkëlqyer dhe duke fituar bindshëm kupën, një sukses që e vendosi këtë skuadër në qendër të vëmendjes së komunitetit ton futbolistik. A është skuadra gati për të mbrojtur titullin? Çfarë ka ndryshuar nga viti i kaluar dhe cilat janë në pritshmëritë e trajnerit në prag të këtij turneu? Për të mësuar të gjitha këto, sot na bashkohet përmes valeve të Win FM 88.9 jehona e komunitetit nga Shepertoni trajneri Rowan Shaholi. Të dëgjojmë Rowanin, përshëndetje, mirë se në erdhët në programin ton, është kënaqësi të të kemi me ne dhe përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën, Rowan.
1: Përshëndetje Nazim, gëzohem që jemi në radio, faleminderit për ftesën.
0: Shkoj ti një vit shumë shpejt, kur shkoj nuk e di, por ja jemi në prag të Kupës së Shqipërisë. Si është, duhet të dim pak, si është gjendja skuadrës në prag të Kupës së Shqipërisë, a keni arritur të ruani atë grupin e lojtarëve që u solli titullin vitin e kaluar?
1: Po, shumica, 99% e skuadrës është njësoj, të përgatitur, janë çunat mirë, bën një dy javë pushim nga sezoni normal. E janë të kënaqur si pritet të kthehen prapë në kupë, do linë një vit shumë fantastik vjet. Edhe jemi të përgatitur, jemi gati, çunat janë mirë.
0: Si kanë shkuar përgatitjet deri tani? A keni zhvilluar ndonjë ndeshje miqësore? A jeni të kënaqur me formën?
1: Jo, nuk kemi bërë ndeshje se kishim sezonin normal këtu në skuadrën që lozin çunat këtu, edhe i dham një 2-3 javë pushim që të shlodhen, se i bie shumë.
0: Po.
1: Tashi për do një javë kemi qef të bëjmë një ndeshje të vogël përmirësore. Po janë mirë, dhe tashi janë mirë çunat, kanë të pak punë që t'jenë përgatitur tamam, po mirë.
0: Para një javë u takova unë me Regjin dhe i thash se këtë vit është pak si vonë, por vitin e ardhshëm do shtë do tjetë mirë një javë para kupës, një 2-3 skuadra, Manastiri, Skënderbeut, themi kështu ajo, rreth i Korçës, së bashku me Shepertonin, të bëjmë një ditë lojë në Shepertonin, disa loja miqësore, do të ishte mirë, apo jo?
1: Pa tjetër, më shumë miqë, më mirë, jeni të ftuar, pushat gati,
0: Regjistrimin
1: e kemi gati, do jetë një gjë shumë e bukur, po të vinë skuadrat, edhe afrone njërzin me njëri tjetëri më afër.
0: Pra, kjo ishte edhe qëllimi i Regjit, tha, mendjen e kishte më shumë të babakyja se sa të lojat.
1: Po ajo djetë pa tjetër, unë pasaj tash për Lemit.
0: Po, kur jemi tek Lemi, vitin e kaluar, sa herë e intervistuam para turnerit dhe më gjatë turneut, çdo herë në thoshte në fund të bisedës, në thoshte bëjuni gati për një surprizë, dhe deri në fund e mbajti këtë surprizën, këtë befasin, dhe më të fund të surprizuat dhe befasuat të gjithë. A erdhët vitin e kaluar me atë synim, me atë qëllim që të fitoni kupën?
1: Erdhëm pa tjetër, 100%. Ishte një gjë, si kam thënë në intervista, që ishte një gjë shumë e zorshëm për njerëzit të ambesonin, se e quna të rinj, po 100% ishim shumë pregatitur në stërvitje, ishim gati, bëm shumë bledhje, qunat i kam shtyri jashtë mase, edhe Lemi ka qenë prang bas qunave tërvitin vjetë, si vjetë, që e dinte këtë gjë që do vimi me këtë ide, do me thënë, me atë fajsue që do vim të fitojmë, jo të vim për fest.
0: Këtë vit përsëri do të ketë 20 skuadra, si vlerëson konkurencën dhe cilat mendoni se mund të jenë ato sfidat më të mëdha për Shepertonin?
1: Me mendimin tim çka kam dëgjuar në ban, çdo vit që ndodh kjo kupë, ndodh më mirë, skuadrat forcohen më shumë, lojat sa vjen dalin më të mira, më të forta, edhe ne edhe duhet lëvizim ne me këtë kohë. Do më thënë e morën vjetë, po nuk duhet vim me atë qëllim, duhet të improvim me ne, duhet të vazhdojmë të ecim më mirë, të jenë qunat më të pregatitur, nuk duhet një gjë e kollajshëm, po prapë me atë fajsue do vim për kupën prapë.
0: Të gjithë e dim se është vështirë të fitosh një trofej, por Do një herë edhe më vështirë është mbrosh, sa presion dini këtë vit si kampion, sepse vitin e kaluar herdhët dhe askush nuk ju pasi si kampion, ishit një ndër skuadrat e 20-ta të rëndomta dhe ashtu edhe e fituat kupën, por si në vit mendoj mos të keni një presion.
1: Shumë pyetje mirë. Këtë sezon që lojtëm edhe vjet me sezonin të jashtë me Shepton United dhe fituan vjet kupën, edhe si vjet e fituan prap, edhe e di 100% si ndodhë loja, edhe e di që është më zorë që ta back to back, po si që thash, duhet pun sakrific, duhet mendimi quna dhe t'jen gati. Si vjet e din që do kenë më shumë syn në skuadra tona edhe do jenë skuadra më të pregatitur për ne.
0: Po,
1: edhe kjo është realiteti që duhet jemi ne më të pregatitur që të kalojmë në ato faza që të arrim ku duam.
0: Robin, në vitin e kaluar nuk sollet vetëm skuadra në Melbourne, por sollet edhe gjysmën e Shepertonit. Sa e rëndësishme është mbështetja tifozëve dhe komuniteti shqiptar Shepertonit për skuadrën? A prisni që ata të jenë përsëri pranë jush këtë vit?
1: Do jenë më shumë veta, do jenë pa tjetër, se ne për këtë punë e bëjmë për komunitetin e shqiptarve, që trim njëri me tjetërin, ajo pa tifoza nuk fiton hiç. Që këpër sush mundet fitosh, thjesht një kupë, por nuk u ka lezet në saj. Tifoza në kam ndimua shumë vjetë, edhe si vjetë prapë të them tjetë më mirë. Edhe komuniteti është afër, njërzit janë pregatitur, janë shumë...
0: Si mund të përshkruani...
1: Nuk përpritet njërzit.
0: Po, si mund të përshkruani me një fjalë kupën e Shqipërisë? E shihni vetëm si një turnee futbolistik apo diçka më e madhe?
1: Jo, është shumë, siç thash, un ka fituar shumë kupa me skuadra të tjera këtu, kurse kjo është si ta them, është gjë me gjak, me zemër, me nuk i pritet çuna, është zor ta them me llafe. Po e kam seriozisht, nuk i pritet shumë komunitetit të shqiptarëve, nuk i pritet. Kanë bërë shumë bledhje, shumë që të dalim mirë, të kalojmë mirë, të respektojmë edhe kupën, edhe atyre benit, atyre kemi bërë telefon, po ndojnë dim, do më dhe nuk kemi të vim të lozim e të ikim.
0: Pra kjo kupë e afroj më një fjallë komunitetin shqiptar anë mbanë Australisë, kjo përshijet edhe me komunitetin e Shepertonit tani, por edhe kur si në vjetë Shqiponia lojti dy loja në kupën e Australisë në Adelaide dhe në Brisbane, u bëjë njëta gjë, një përkrahje e çmendur nga komunitetin në Adelaide, të cilët erdhen me fëmijë, me gra, me familjet e tyre për të mbështetur Shqiponjën. Po ashtu e njëta gjë ndodhi edhe në Brisbane.
1: 100%, kjo është gjë më e bukur, siç kam thënë në intervistat më parë, që gjë që afrohen e fëmijët, mësojnë fëmijët traditat, si sumbi me njëri tjetrin, edhe gjë më e bukur ajo është për fëmijët, që mos e humbim identitetin për nga vim.
0: A ju ka thënë do një befasi të re Lemi apo akoma e mban sekret?
1: Lemi ato i do surprise, nuk flas do nga anë Lemi, mi kalem për surprise, edhe u mund të them një dy gjera, po ti thash pasas do jemi mirë me Lemi, kështu që më mirë bëj Lemi, por me Lemi.
0: Rëvej, po të pjusë këshu drejt për drejt, a u dëtoni drejt kupës e Shqipëris 2026 me synim për të ngritur për sëri trofeun, apo dëshironi që fillimisht skuadrët të përqindrohet në çdo ndeshje veç?
1: Nuk, çdo ndeshje diet, është shumë e rëndësishëm që të marim çdo ndeshje veç e veç, po prap syri, po mos kesh një gol që mu ku të vem syrin, prap me një sy do lozim çdo ndeshje dhe duhet të rim ca pregatitur, po syri tjetër duhet të ruaj kupën pa tjetër, që po se pat e syrin tjetër në kupë ta merë tjetër.
0: Në fund, çfarë mesazhi ke për lojtarët, tifozët dhe gjithë komunitetin shqiptar që do të mbështesin Kupën e Shqipërisë?
1: Duhet t'i them shumë faleminderit edhe që vjet, po edhe si vjet që do japim maksimumin. Çunat dhe vojnë lejtë qyden, do japim, do jemi të përgatitur, do mundohemi me gjithë shka që kemi që të kënaqen gjithë.
0: Rogan, unë të falimderoj për kohën dhe për bisedën dhe këndshme. Të urej shumë sukses ty dhe gjithë skuadrës Shepertonit në Kupën e Shqipërisë. Qojmë se nëse Shqiponia dhe Shepertonit do të arrin të fluturojnë sërish drejt trofeut dhe të shkruen edhe një tjetër kapitull të bukur në historinë e këti turneu. Unë falimderit që ishe pjesë e këti programi.
1: Shumë falënderit Nazim, edhe ti shumë falënderit për respektin që i ke bërë skuadrës tuaj, çunave dhe komunitetit të shqiptarëve në Shepërton.
0: Është një
1: banjerë punë shumë shumë të mirë.
0: Faleminderit shumë. Faleminderit, përshëndes. Pra, të nderuar bashkëdhetar, ishte ky trajneri i shqiponjave të Shepërtonit, zotëri Roven Çeholli, të cilën e përshëndesim dhe i mirpresim në Melbourne. Vazhdojmë me programin ton. Ju fletë

0: Prana i ku koha shumë shpet të ndërur bashkë të tarë, në mbeten edhe vetën pak minuta, pa e kanit nuk i dham shumë rast.
1: Jo, nuk është, është problemi sepse programin i njëhur me lloj informata.
0: Është koha kur kemi shumë aktivitete, këtu në Melbourne edhe është mirë që kemi. Pra, Kupa e Shqipërisë, por edhe kjo mbrëmje që do të mbahet të premten, është një ide shumë mirë, tjetë njërë në muet, mua më pëlqen shumë, blidhe me kështu së bashku, shok, dhe shkojmë dalim një natë atje, tjetë ngro, koha ngrohtë, sepse ka një një çardak të bukur atje, mund të rish për jashtë, bën muhabet kënaqesh.
1: O, oh, sigur, më sigur.
0: Por edhe Kupa e Shqipërisë, mezi presim që të vi.
1: Dëgjoj, nuk është vetëm ne këtu, më thonë drejtën, këtë javë kisha edhe nga Gold Coast. Mm-hmm. Pysin, edhe në për datën kur, asi, edhe më nëzisis presin që të vinë, edhe në edhe është një farmënyrë, një kënaqësi, sepse e takon atë shok, apo atë vla, dasha mirë, dhe më thonë është një kënaqësi kur takosh për sëri, për shemë, sepse vitet po ikin,
0: Vjet ishte një kup shumë e sukseshme. Nuk e di këtë vit valë do të mund të përsërisim, por besoj se po, sepse për të gjithë bashkëtarët ndoshta është më vendi në Brodmen dhe është pak më në qendër për shqiptarët nga Dandenongu, nga Milpa.
1: Ma kesh nuk bëhet, vetë ma mirë. Ska mundësi që të shkoj mrapa, të shkoj vetëm për para. Kupa Shqipëris. Kuptohet punë shumë, po si çdo herë besoj si gjithë do jenë kënaqshëm.
0: Do të kemi programin e radhës, shohim dikën nga kryesia, shohim deri dërku janë me këto përgatitje, sepse është një punë.
1: Jo, më ata kanë zer biletat në pushim në Evropë kanë shku. Besnikë e bënë gjithë. Do janë shumë ngarkum, i kuptoj edhe ata, janë shumë ngarkum, janë shumë ngarkese e madhe, po
0: si vit, kur e mbajtëm mbledhjen e fundit, ishim një 67 apo 72 vullnetar, më duket kam harruar, por këtë vit më duket se edhe Shepërtoni ka thënë biletane vitin e kaluar, ata nëse dëshironi mund të sillim edhe ne njerëz që mund së paku një 2-3 orë të zavencojnë dikante, sepse nuk është letë të rishë atje 8-9 orë, do shta edhe më shumë, për të qitë pia, po, se si kush ka dhe ka nevoj për një pushim.
1: Absolut, absolut.
0: Po, na hikën, Fajkan, nuk i lam sër asë dëgjuesve sot të na paraqiten, por besoj se kaluan mirë, na dëgjuan, dhe u kënaqen me programin. Nëse nuk u kënaqet, atë na tregoni pse jo dhe do të përmirësojmë programin. Programin e radhës, ashtu që nëse dëshironi të ndëgjoni diçka të nderuar bashkëtarë, atë na shkruani, na telefononi. Numri i telefonit
1: Win FM
0: 88.9. Po ashtu kemi dhe numrin e këtu celularit, mund të na shkruajnë. Pa. Është një numër shumë i lehtë për të mbajtur në mend, është 04 57 889 889. Pra të nderuar bashkëtarë, do shkojmë me një këngë prespare dhe me këtë këngë unë do ta mbyllim dhe programin e sotëm. Nëse dikush nuk na paraqitet, ne ju përshëndesim të gjithë të nderuar bashkëtarë.

0: komentova, por si zduket kjo kënga e prispës po na jep probleme. Sa do të mundojmë të gjejmë diçka tjetër, nëse jo, atëherë koha po vjen.
1: Ashtu, kështu, koha iku,
0: iku.
1: mund të ketë disa sekonda.
0: Po, të nderuar bashkëqytetar, nëse si thashë dëshironi të na kontaktoni, nëse dëshironi të na shoqëroni këtu në këtë program, nëse dëshironi të bëni pjesë e këtij radioprogrami. Dyert janë çdo herë të hapura, kanë qenë dhe do të jenë. Jeni të mirëseardhur, si thash, çdo ndihmë, nuk do të thotë se të vish edhe këtu, por çdo ndihmë është e mirëseardhur edhe përmes telefonit. Natën e mirë nga unë, Nizami Recepi, dhe nga
1: Ai kan
0: Fajkani,
1: ta
0: ju
1: froti.
0: urojmë një fundjavë të mbarë dhe një weekend të këndshëm.